Nonsia bo adum 106.3 insura 104.5 ya filet omemu eni ama hudu oso manfo ya mamu wajuo ya mamu akwaba wia sinyina nyumre nonsia kasi yobo neket eni yesi nkunya ede ebremu nyumre insamini diya ya buwabu wabia no papa nyenya breso ebiebimu yari wamwana sonye ne sonsuo kama kama kama enko base di abrei ube kasi yenyi bakuwa nami yenu mfirme base ebe kachereo se abita na wa Bata na biwa ene diokano ya tipa ansu yemfa.